mamemai se ewrade mayemai enyini ewo nyansa nimdia ehunumu entiasiemu na mayemai enya wanimu adum eni ni papapa enimu atom.

0: Nyewade hai apia ma o.
1: Asempa FM.
0: Mi mama. Mi nanda no ni masifo. Mi ni mi nyanom. Ani yema, ani yasifo. Mon sorry na mon shrine.

0: ewu isuro enhyeso ewefie honhom ewade nkonkon yi mfiri uso na wonkon kai kai wo wonkonkon kai kai wo ewo yesu kristo din mu amen
1: amen
0: asede ewade dia ebe kasa bi mu ai okay otin ni npa igbe mu ode Pache fosso na kasa free. Pache fosso. Grace, o kasa free. Tema pache o kasa. Abadi mi bon pa di grace ba wanim. Oni ni mama ni ni mama ma. Ni nana no me na sefo ni nsa no atuma ewade ti oni mchire grace pejano
2: wonim
0: ewo yesu kristo demo amen